1971 година тръгна от София за Враца, но никогаш не стигна. Истиот ден, по 10 часа от предпладне, на местото наречено Витиня, со кола Алфа Ромео удрија во резерварот на една теретна кола, од чий судар Алфа Ромео се запали да смртта немилосрдно зеде два млади живота,

надворотне, посебно на меѓународните надпревари како што беа утакмицата со Англија, Перу, Мексико и многу други надпревари. Милиони обожователи останаа со нажалени и тешко ранети срца, знаејќи дека никогаш повеќе нема да ги видат звездите на бугарскиот фудбал, своите любимци, гунди.